0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba tangkung asing, nyakin nasir sere, acini-cini yarkap bilang nyeri. Nah, alhamdulillah, sere produksi baturi gasing rekor yareka anci larici production angirangangki kelong-kelong kacaping baturi pakacapinta deng gasing dan entola nyarenga kacaping rembar-rembaya. Mudah-mudahan riwat-watu lawat tua nyamang kaji semakin berkembang industri kelong-kelong daerah yari daerah Sulawesi Selatan ini, khususnya lagu-lagu daerah Mangkasra termasuk mini kelong-kelong kacaping ni akan lagi bilang nyeri sekali pi dan kita kelupai ia mini produksi batu regasing rekor Anci Larici Production. Selamat ki aplangeri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nia kane sifat ruwa ditulang ringgasing baturi gasing rekor. Ya nasab anjing minne lagu-lagu lagu sarengki pertamanya nakan tawa

0: sekarang nu jam lagi tiru aja mengen. Nu jam monde na kae na jago mina awang.
1: Laka muri muri muri leku ja nengi andile. Nekakala nemen leku talo kubu matan nu iya mandile.